0: Hey, Dongonora asta jam am. Asem tata ako, adarni yam sam.
1: Demi sem tata mi jodata ako. Se asera mi, mi hota am.